Mă Ceaușescu cu criminalul, Ceaușescu cu criminalul. Ala de-a mâncat amarul, mă Ceaușescu cu criminalul. Ala de-a mâncat amarul, Ceaușescu cu Nicu.

Măi, luați hrana și căldura și la urmă și lumina și la urmă și lumina. Măi, când era ploaie și vânt, el ne scotea la meting și ne scotea din uzină, fără țigări, fără pâine, fără țigări, fără pâine. Și-o foiță, foi de foi, în ziua de 22, a venit vremea înapoi, să trăim frate și noi. Și-o foiță, foie la pe ca să trăim în dreptate, să trăim în libertate, să trăim în libertate.

The people, poporul, the people, the folk, gitan, țigan, gypsy, țigonă, disparătra, dispare, disappears, verschwindet, din munde, pe pământ, on earth, der erde. Alors, l'enfant, copilul, the child, the kind, nomad, nomad, nomad, nomade, renaîtra, revine, come back, comme zurück, du désert, in desert, in desert, in wüste. Renvie, reborn, geboren, gesuffle, soufflul, breath, der Luft, de la mer, Mari, of the sea, des mers et de la terre, Chipamundului, and earth, des wounds. Și sălbatic, and wild, und wild, il, el, he, er, sauvera, salvează, saved, und hilft, le monde, pământul, the world, the earth.